0: Laudetur Jezus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev má prinášať svetu nádej, pokoj a civilizáciu lásky, zdôraznili kardináli na mimoriadnom konzistóriu.
0: Arcibiskup Caracasu ďakuje pápežovi za pomoc.
1: Vo Vatikáne rokovali o ďalšej etape synodálnej cesty.
0: Laik nemôže prednášať homíliu ani vo výnimočných prípadoch, odpovedalo Dikastérium pre Boží kult na otázku nemeckým biskupom.
1: V sobotu, 27. júna, vás od mikrofónu zdravia sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. V Vatikáne sa včera začalo mimoriadne konzistórium, na ktorom sa zišlo 178 kardinálov z celého sveta spolu s pápežom Levom XIV. Počas dvoch pracovných zasadnutí sa venovali otázke, ako ohlasovať evanjelium vo svete poznačenom vojnami, polarizáciou, spoločenskými zmenami a stratou nádeje. Zároveň zdôraznili, že odpoveďou cirkvi má byť dôveryhodné svedectvo, budovanie pokoja a civilizácia lásky.
1: Piatkové dopoludnejšie zasadnutie sa nieslo v znamení reflexie nad témou, v akom svete sme povolaní hlásať evanjelium. Kardináli vo svojich pracovných skupinách poukázali na rastúcu polarizáciu spoločnosti, politické napätie, vojny a násilie, šírenie dezinformácií, nedostatok úcty voči náboženským a etnickým menšinám či nárast antisemitizmu. Hovorili aj o kríze rodiny, osamelosti mladých i starších ľudí, poklese dôvery v inštitúcie, sekularizácii, migrácii, ekologickej kríze a sociálnych dôsledkoch ekonomických problémov.
0: V spoločných záveroch zdôraznili, že cirkev má byť predovšetkým matkou a miestom prijatia, schopným sprevádzať človeka v jeho utrpení a premieňať krízy na príležitosť pre rast. Podľa kardinálov je dnes povolaná dôveryhodne obhajovať dôstojnosť človeka, podporovať zmierenie, spoločné dobro a pokoj. Kardináli tiež vyzdvihli význam synodality, charity, vzdelávania, ľudovej zbožnosti, ekumenického a medzináboženského dialógu i modlitby za pokoj.
1: Na záver prvého zasadnutia sa kardinálom prihovoril pápež Lev XIV., ktorý poďakoval za ich účasť a povzbudil ich, aby spoločne rozlišovali znamenia čias. Zdôraznil, že na utrpenie, osamelosť a rozdelenie dnešného sveta má cirkev odpovedať vytváraním spoločenstva, blízkosťou a konkrétnymi príležitosťami na stretnutie.
0: Popoludnejšie rokovanie bolo venované 5. kapitole encykliky Magnifica Humanitas s názvom Kultúra moci a civilizácia lásky. Kardináli upozornili na odľučujúcu silu kultúry moci, rastúcu normalizáciu vojny a znižovanie citlivosti voči násiliu. Zhodli sa, že cirkev má byť hlasom pokoja a ponúknuť svetu nový jazyk založený na počúvaní, odpustení, zmierení, obnovujúcej spravodlivosti a konkrétnych skutkoch lásky.
1: Osobitnú pozornosť venovali potrebe spolupráce medzi všetkými kresťanmi, dialogu s inými náboženstvami, najmä s islamom, i zapojeniu medzinárodných inštitúcií do úsilia o mier. Zdôraznili, že evanjelium mení svet iba vtedy, keď sa žije a nie je iba teoretickým učením.
0: Diskusia sa dotkla aj úlohy politickej moci, rodiny a výchovy. Kardináli vyzvali na oslobodenie politiky od nezdravého prepojenia s ekonomickými záujmami, podporu dlhodobých riešení a odvážnu evangelizáciu. Ocenili tiež službu diplomacie Svätej stolice a apoštolských nunciov pri sprostredkovaní hlasu cirkvi vo svete.
1: Jednou z kľúčových tém bola aj potreba prekonať logiku spravodlivej vojny. Kardináli zdôraznili, že evanjelium nemožno šíriť silou a namiesto toho treba hovoriť o práve na primeranú obranu. Zároveň jednomyselne vyjadrili podporu pápežovi Levovi XIV., jeho encyklike Magnifica Humanitas i jeho výzve na odmietnutie vojny a budovanie pokoja.
0: V závere rokovania zazneli osobné príspevky kardinálov, ktorí hovorili o kresťanskom svedectve ako o ceste k premene mentality a kultúry. Zdôraznili potrebu spolupracovať s predstaviteľmi ostatných náboženstiev pri budovaní civilizácie lásky a označili encykliku za osobnú výzvu adresovanú celému kardinálskému kolégiu, aby prevzalo zodpovednosť za budovanie pokoja vo svete. Mimoriadne konzistórium sa skončilo spoločnou modlitbou, ktorú viedol pápež Lev XIV.
1: Tretie zasadanie kardinálov sa sústredilo na rozdelenia, ktoré sťažujú budovanie spoločného dobra, na otázky, ktoré vyvstávajú zo strany ľudí a spoločenstiev a na podporu, ktorú môžu ponúknuť miestne cirkvi a univerzálna cirkev. Poslednou témou konzistória kardinálov dnes popoludní bolo cesta k realizácii synody. Dnes večer sa pápež prihovorí kardinálom v záverečnej reči.
0: Venezuela. Arcibiskup Raúl Biort Castillo hovorí o následkoch zemetrasenia vo Venezuele, ďakuje pápežovi Levovi 14. za poskytnutú finančnú pomoc a vyzdvihuje obetavé úsilie záchranárov pri hľadaní možných preživších. Je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi, hovorí v rozhovore.
1: Vďačnosť pápežovi za pomoc a podporu v podobe daru 100 000 eur, bolesť nad skazou, ktorej dôsledky sa zatiaľ nedajú ani odhadnúť, a odhodlanie sprevádzať ľudí pri obnove materiálne aj duchovne. O tom všetkom hovoril v rozhovore pre vatikánske médiá Monsignor Raúl Biort Castillo, metropolitný arcibiskup Caracasu. Rozhovor poskytol z venezuelskej metropoly ešte pred 7 hodinou ráno miestneho času.
0: Po boku arcibiskupa Castilla stal Monsignor Pablo Modesto González Pérez, biskup diecézy La Guajira, pobrežnej oblasti vzdialenej necelých 30 kilometrov od Caracasu, ktorá utrpela najväčšie materiálne škody i najvyššie straty na životoch.
1: Od stredy 24. júna od 18. hodiny sa vo Venezuele akoby zastavil čas. Spánok, jedlo i všetky ostatné činnosti sa riadia už len rytmom záchranných prác. Obaja biskupy neúnavne navštevujú najviac postihnuté oblasti.
0: Pápež mi napísal aj biskupskej konferencii. Čítal naše správy, vyhlásenia, videl videá. Zo srdca mu ďakujeme, jemu, Svätej stolici, biskupským konferenciám i organizáciám Caritas. V tejto chvíli je dôležité cítiť solidaritu a vedieť, že sme súčasťou univerzálnej cirkvi. Za všetko, čo dostávame, sme úprimne vďační, povedal arcibiskup Biort Castillo.
1: Podľa slov arcibiskupa bude potrebný čas, aby bolo možné určiť priority obnovy. K hospodárskej kríze, veľkému zahraničnému dlhu a mnohým ďalším problémom krajiny pribudla aj táto katastrofa. Potrvá istý čas, kým budeme vedieť, ktoré potreby sú najnaliehavejšie, povedal arcibiskup.
0: Situácia zostáva nejasná vo všetkých smeroch, od počtu obetí a nezvestných až po rozsah škôd. Hovorí sa o viac než 300 úplne zrútených budovách a mnohých ďalších, ktoré sú neobývateľné. Medzi poškodenými objektmi sú aj semináre a katolícke školy. Naša vďačnosť patrí pápežovi Levovi 14. i medzinárodnému spoločenstvu. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli v tejto chvíli na blízku nášmu ľudu, zdôraznil arcibiskup.
1: Monsignor Biort Castillo je priamym svedkom obrovského nasadenia záchranárov, ktorí nepretržite odstraňujú trosky v nádeji, že nájdu ďalších preživších. Za zázrak posledných hodín označil záchranu troch súrodencov, ktorých sa podarilo vytiahnuť živých spod ruín ich domu v La Guajira.
0: Podľa jeho slov išlo o najsilnejšie zemetrasenie, aké bolo vo Venezuele doteraz zaznamenané. Pripomenul tiež, že do krajiny prichádzajú záchranné týmy zo Slovenska, Talianska, ďalších krajín Európskej únie, Spojených štátov, štátov Latinskej Ameriky i z Mexika.
1: Mnohí ľudia spia na uliciach a námestiach. Situácia je veľmi zložitá, najmä v La Guajira. Nie je tam elektrina ani voda a začína chýbať jedlo. Mnohé organizácie, predovšetkým katolícka cirkev, diecézy a Caritas v Caracase, v Venezuele i v jednotlivých diecézach, zhromažďujú vo farnostiach základné životné potreby. Ľudia tam prichádzajú často aspoň po chlieb a vodu.
0: V Caracase bolo poškodených najmenej 30 farských kostolov. Tými statikov a inžinierov teraz posudzujú, ktoré z nich bude možné obnoviť. Arcibiskup uviedol: V čase zemetrasenia bolo mnoho ľudí v kostoloch, pretože sme slávili sviatok svätého Jána, ktorý má vo Venezuele veľký význam. Všetkým sa našťastie podarilo bezpečne výjsť z chrámov, nikto neutrpel zranenia a medzi kňazmi, seminaristami, reholnými sestrami ani diakonmi nie sú žiadne obete.
1: Arcibiskup zdôraznil, že v tejto chvíli je najdôležitejšie sústrediť sa na ľudí. Je dojímavé, keď sa záchranárom podarí niekoho zachrániť, no zároveň je bolestné vidieť tých, ktorí oplakávajú svojich blízkych. Teraz je čas stáť pri nich, sprevádzať ich duchovne a zdieľať ich utrpenie. Neskôr príde čas na obnovu ľudských životov, domov, škôl, farností a napokon celej krajiny.
0: Vatikán, Nemecko. Laik nemôže predniesť homíliu ani vo výnimočných prípadoch. Dikastérium pre Boží kult a disciplínu sviatostí poskytlo túto odpoveď na otázku, ktorú mu položili nemeckí biskupy. V liste sa uvádza, že hlásanie Božieho slova počas liturgickej slávnosti je neoddeliteľnou súčasťou poslania prijatého prostredníctvom sviatosti.
1: Vatikán. Trojdňové stretnutie predstaviteľov kontinentálnych cirkevných orgánov, ktoré sa konalo v dňoch 23. až 25. júna, vyvrcholilo súkromnou audienciou u pápeža Leva XIV. Účastníci hodnotili doterajší priebeh realizácie záverov synody o synodalite a pripravovali ďalšie kroky, ktoré povedú k cirkevnému zhromaždeniu v roku 2028.
0: Generálny sekretár synody, kardinál Mario Grech, označil stretnutie so Svätým Otcom za silné znamenie podpory a povzbudenia pre všetkých, ktorí sa podieľajú na synodálnej premene cirkvi.
1: Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia kontinentálnych cirkevných orgánov z Latinskej Ameriky, Afriky, Ázie, Európy, Oceánie, Blízkeho východu i Severnej Ameriky spolu s koordinátormi kontinentálnych synodálnych tímov.
0: Hlavnou témou stretnutia bola implementačná fáza synody o synodalite vo svetle nového dokumentu smerom k zhromaždeniam 2027 až 2028. Etapy, kritériá a nástroje prípravy. Tento dokument načrtáva ďalší postup až po cirkevné zhromaždenie vo Vatikáne v októbri 2028.
1: Kardinál Mario Grech vo svojom úvodnom vystúpení pripomenul, že po celom svete vznikajú školy synodality, formačné programy, konferencie i procesy spoločného počúvania a rozlišovania. Podľa neho ide o jedinečný proces v dejinách cirkvi, ktorého cieľom je zapojiť do života cirkvi čo najširší okruh veriacich.
0: Účastníci zdôraznili, že implementačná fáza nie je iba pokračovaním synodálnych konzultácií, ale predstavuje novú etapu. Miestne cirkvy sú pozvané preniesť odporúčania záverečného dokumentu synody do konkrétnych pastoračných, spoločenských a kultúrnych podmienok.
1: Veľká časť stretnutia bola venovaná výmene skúseností z jednotlivých kontinentov. Predstavitelia miestnych cirkví hovorili o úspechoch, výzvach i prekážkach pri zavádzaní synodálneho štýlu života.
0: Napriek rozdielnym podmienkam sa ukazuje spoločný cieľ, aby synodalita nebola jednorazovým projektom, ale stala sa prirodzenou súčasťou života cirkvi. Účastníci zároveň poukázali na prekážky, akými sú nedostatok finančných prostriedkov, personálu, geografické vzdialenosti, politická nestabilita či chudoba, ktoré síce proces spomaľujú, no nezastavujú ho.
1: Konzultant generálneho sekretariátu synody, jezuitský páter Giacomo Costa, predstavil nový dokument, ktorý rozdeľuje prípravu na cirkevné zhromaždenie do štyroch etáp. Hodnotenie realizácie záverov synody na diecéznej úrovni, ich interpretáciu na úrovni biskupských konferencií, kontinentálne zhromaždenia a napokon spoločné slávenie celej cirkvi vo Vatikáne v októbri 2028.
0: Osobitná pozornosť bola venovaná aj úlohe kontinentálnych orgánov. Tie nemajú vystupovať ako kontrolné inštitúcie, ale predovšetkým sprevádzať miestne cirkvy a podporovať vzájomnú výmenu skúseností v duchu subsidiarity.
1: Účastníci zároveň pripomenuli, že jednotlivé zhromaždenia nemožno chápať ako konečný cieľ synodálneho procesu. Majú byť predovšetkým príležitosťou na spoločné slávenie, rozlišovanie a hľadanie ďalších ciest, ktorými Boh vedie svoju cirkev.
0: Na záver stretnutia sa účastníci venovali príprave kontinentálnych zhromaždení a formácii ich budúcich delegátov. Delajú sa pritom také modely práce, ktoré umožnia čo najširšie zapojenie Božieho ľudu do pokračujúcej synodálnej cesty.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.
0: Kráčajme spoločne s pápežom. Podporme pápeža v jeho poslaní pokoja, nádeje, dobročinnej lásky. Podporte Svätého Otca. Prispejte na halier Svätého Petra. Viac na stránke www.obolodisanpietro.v

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ, zdôraznil pápež v zamyslení pred poludňajšou modlitbou. Modlím sa za obete zemetrasenia vo Venezuele, povzbudzujem záchranárov, povedal svätý otec po modlitbe Anjel Pána. Včera sa vo Vatikáne ukončilo mimoriadne zasadanie konzistória kardinálov. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac jún ako mesiac Eucharistie Božského srdca a prvého svätého prijímania vo svetle východnej tradície. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Prinášame plné znenie príhovoru.
1: Fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie počujeme niektoré Ježišove výzvy o tom, ako ho nasledovať a byť svedkami jeho kráľovstva. Nejde len o vonkajšie skutky, ale o úplné zasvetenie sa lásky plnému vzťahu s ním. Aby láska prinášala ovocie, potrebuje aspoň tri veci. Odpútanosť, stratu a pohostinnosť. Poprvé odpútanosť. Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je ma hoden. Keď pán začína posielať svojich apoštolov na misiu, chce, aby boli slobodní od akýchkoľvek pút. To sa však týka každého, pretože aj tie najvýznamnejšie vzťahy nachádzajú svoju plnosť prostredníctvom lásky, ktorú nám dáva Kristus. Uvažujme o manželskom živote. Možno ho naplno žiť len tým, že opustíme rodičovský dom, aby sme sa zaviazali k manželskému životu. Môžeme uvažovať aj o výchove detí. Pomáhame im naplno rozvíjať svoje možnosti a byť šťastnými tým, že ich učíme stáť na vlastných nohách a robiť vlastné rozhodnutia. Svätý Augustín hovorí, je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ. Predsa aj roľník dočasne stráca to, čo zaseje. Len tým, že toto semeno stratí, zasiatím do zeme, môže vidieť, ako rastie.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: V tomto zmysle je láska tiež stratou. Ťažko nám to pochopiť, najmä vo svete, kde sa prehra považuje za slabosť a sme posadnutí vlastníctvom a hromadením. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Podľa Evanjelia, tí, čo si strážia svoj život len pre seba, ho v skutočnosti strácajú, lebo sa neotvárajú radosti lásky a stávajú sa neplodnými. Preto nás Ježiš pozýva prijať kríž. Ponúkol seba samého, stratil seba a práve tak sme mohli prijať jeho život v hojnosti. Rovnako aj my, ak žijeme logikou darovania sa, budeme schopní prinášať nový život do našich vzťahov. Napokon pohostinnosť. Láska sa prejavuje konkrétnymi rozhodnutiami a skutkami, záväzkom tvoreným z malých každodenných gest, ako je podanie pohára vody smednému. Ježiš poslal svojich učeníkov pred sebou bez zásob, aby závislosťou od pomoci iných vzbudzovali pohostinnosť v tých, ktorých stretávali. Tým, že prijímame tých, čo prichádzajú v Ježišovom mene, prijímame jeho aj nebeského Otca, ktorý ho poslal. Láska k pánovi vždy zahŕňa prijatie našich bratov a sestier. Drahí priatelia, modlíme sa k Pane Márii, ktorá milovala svojho syna s vedomím, že ho stratí. Nech nám pomáha byť pokornými a radostnými svedkami Kristovej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením, ktoré si doteraz vyžiadalo viac ako 1400 obetí. Pápež ďakoval všetkým, ktorí v týchto hodinách kopú v troskách pri hľadaní nezvestných a podieľajú sa na záchranných operáciách. Slova solidarity s obyvateľstvom, ktoré je nútené čeliť ďalšej skúške, tentoraz prírodnej katastrofe v podobe ničivého zemetrasenia, modlitba za obete, ktorých je doteraz viac ako 1400 a za zranených, ktorých počet presahuje 3200. Poďakovanie záchranárom, ktorí nepretržite kopu v troskách v pretekaní sa s časom, aby zachránili alebo aspoň našli 50 000 ľudí, po ktorých sa stále pátra. Pohľad a srdce pápeža sú opäť obrátené k Venezuele, ktorú tvrdo zasiahli dvojité zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré 24. júna postihli najmä oblasť La Guaira. Kým bilancia obeti narastá a v centre krajiny sú zaznamenané nové otrasy so seizmickým ohniskom 44 km severne od Maracay, štát Aragua, a kým sa na sociálnych sieťach šíria srdcervúce zábery deštrukcie spôsobenej zemetrasením, Svätý Otec na záver modlitby Anjel Pána pozdvihuje svoju modlitbu k nebu za tamojšie obyvateľstvo.
1: Fratelli e sorelle, deseo expresarmi cercania la
0: sermano. Drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla. Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe. V uplynulých hodinách do Venezueli vyslalo špeciálne jednotky viacero krajín. Pápež ich v tejto misii povzbudil. Vyjadrujem tiež svoju vďačnosť a povzbudenie všetkým, ktorí s veľkodušnosťou pracujú pri záchranných a pátracích operáciách. Už včera popoludní na záver rokovania mimoriadneho konzistória s kardinálmi z celého sveta, Svätý Otec pred prečítaním záverečného prejavu požiadal prítomných, aby sa modlili za Venezuelu. Uviedol. Skôr než pristúpim k záverečnej reflexii, chcem vyjadriť našu blízkosť, moju aj celého kardinálskeho kolegia, obyvateľstvu Venezueli, ktoré bolo tvrdo zasiahnuté ničivým zemetrasením v týchto dňoch. Uisťujeme svojou modlitbou obete, ich rodiny a všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Pánovi zverujeme aj všetkých, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach, a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto drahou krajinou neochabovala. Pápež prejavil svoju blízkosť Venezuele aj konkrétnou materiálnou pomocou. Popoludní 25. júna, deň po prvom zemetrasení, poslal finančný príspevok. Prostredníctvom apoštolskej almužny Leo XIV. Daroval sumu 100 000 eur. O jej výške sa rozhodlo po konzultáciách s apoštolským nunciom v krajine monsignorom Albertom Ortegom Martinom, titulárnym arcibiskupom Midili, a s arcibiskupom Caracasu monsignorom Raulom Biordom Castillom. Ide o prvý príspevok, pričom pozornosť voči potrebám tohto národa, ktorý už celé roky akoby nevedel nájsť pokoj a stabilitu, zostáva naďalej živá a neochabuje. Teraz dáme priestor rubrike Archimandritu Jaroslava Lajčiaka.
2: Milí poslucháči, mesiac jún je v latinskej cirkvi zvyčajne spojený s tromi významnými skutočnosťami. So slávnosťou Božieho tela krvi, Corpus Domini, so slávnosťou Najsvetejšieho srdca Ježišovho a s obdobím prvých svätých príjmaní detí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide výlučne o západné tradície, ktoré nemajú s byzantskou liturgickou tradíciou veľa spoločného. Pri hĺbšom pohľade však zistíme, že ich obsah je v duchovnosti a liturgii východu prítomný od nepamäti. Aj v našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa v minulom storočí rozšírila úcta k Eucharistii i k Božskému srdcu. Veľkú zásluhu na to mali hlavne otcovia baziliáni a otcovia redemptoristi. Svätý biskup, mučeník, Pavol Peter Gojdič, ako aj redemptoristi, ktorí počas ľudových misií šírili úctu k Najsvätejšej Eucharistii, modlitbu svätého Ruženca a pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu, majú na tom istotne veľkú zásluhu. Eucharistia v byzantskej tradícii. Byzantská liturgia nepotrebuje osobitný sviatok na zdôraznenie úcty k Eucharistii, pretože celá jej štruktúra smeruje k stretnutiu s Kristom v jeho tele a krvi. Po svetom príjmaní kňaz pozdvihuje sväté dary a požehnávanými veriacich slovami Spás Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Ide o eucharistické požehnanie, ktoré je súčasťou každej svätej liturgie a vyjadruje vieru cirkvi v živú prítomnosť Krista medzi svojim ľudom. Samotný Kristus hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Ján 6.35. Alebo na inom mieste, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ján 6.56. Tieto Kristove slová tvoria srdce eucharistickej viery východu i západu. Božské srdce a Kristova láska. Podobne je to aj so slávnosťou Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Hoci ide o sviatok západného pôvodu, jeho obsah je hlboko prítomný vo východnej liturgii. Jedno z najčastejších oslovení Krista v byzantských bohoslužbách znie Lebo ty si dobrý a miluješ ľudí. Filantropos. Človekomilovný Boh. Takmer každá jektenia alebo prosba v byzantskej tradícii končí oslavou Krista ako Boha, ktorý miluje človeka. Východná tradícia tak neustále pripomína nekonečnú Božiu lásku, milosrdenstvo a súcit, teda to, čo západná tradícia osobitným spôsobom vyjadruje úctou k Božskému srdcu. Prameňom tejto lásky je Kristus ukrižovaný, o ktorom evangelista Jan píše, jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Prvé sväté príjmanie vo východnej tradícii. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj obdobie prvých svätých príjmaní. Vo východnej cirkvi sa totiž od apoštolských čias udeľujú všetky tri iniciačné sviatosti naraz. Krst, miropomazanie a Eucharistia. Dieťa teda prijíma Eucharistiu už od svojho krstu. Na Slovensku, ako aj v iných východných cirkvách, sa však postupne vytvorila pastoračná prax, prispôsobená prostrediu, v ktorom žijeme. Keď dieťa dosiahne vek rozlišovania dobrá a zla, približne v 6. alebo 7. roku života, prijímanie Eucharistie sa na určitý čas preruší. Po príprave na prvú svätú spoveď, zvyčajne v 3. alebo 4. ročníku základnej školy, dieťa pristupuje k sviatosti pokánia a následne opäť pokračuje v pravidelnom prijímaní Eucharistie. Nejde teda o prvé sväté prijímanie v západnom zmysle slova, ale o obnovenie plného sviatostného života po prvej svätej spovedi. Jedna viera, rozličné liturgické vyjadrenia. Hoci slávnosť Božieho tela, úcta k Božskému srdcu i tradícia prvých svätých príjmaní vznikli alebo sa osobitne rozvinuli v západnej cirkvi, ich teologický obsah, ako vidíme, je vlastný celej katolíckej cirkvi. Východná tradícia tieto pravdy nezdôrazňuje prostredníctvom osobitných sviatkov, ale vklada ich do samotnej štruktúry liturgie, modlitieb a sviatostného života. Eucharistia zostáva stredobodom života cirkvi. Kristova láska preniká každú bohoslužbu a všetky sviatosti vedú k človeka plnému spoločenstvu s Bohom. Nech je preto mesiac jún príležitosťou nanovo objaviť krásu Eucharistie, nekonečnú Kristovu lásku i radosť zo sviatostného života, ktorý nás vedie k slovám apoštola Pavla Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.
0: Milí poslucháči, po slovách archimandritu Jaroslava Lajčiaka sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ, zdôraznil pápež v zamyslení pred poludňajšou modlitbou. Modlím sa za obete zemetrasenia vo Venezuele, povzbudzujem záchranárov, povedal svätý otec po modlitbe Anjel Pána. Včera sa vo Vatikáne ukončilo mimoriadne zasadanie konzistória kardinálov. Archimandrita Jaroslav Lajčiak nám v pravidelnej rubrike priblíži mesiac jún ako mesiac Eucharistie Božského srdca a prvého svätého prijímania vo svetle východnej tradície. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje sestra Jana Pavla Halčinová. Vatikán. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Aj o tom hovoril pápež Leo XIV. Vo svojom zamyslení pred poludnejšou modlitbou Anjel Pána. Prinášame plné znenie príhovoru.
1: Fratelli e sorelle, buona domenica.
0: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu.
1: Anche nel Vangelo di oggi ascoltiamo alcune esortazioni di Gesù.
0: V evanjeliu dnešnej liturgie počujeme niektoré Ježišove výzvy o tom, ako ho nasledovať a byť svedkami jeho kráľovstva. Nejde len o vonkajšie skutky, ale o úplné zasvetenie sa lásky plnému vzťahu s ním. Aby láska prinášala ovocie, potrebuje aspoň tri veci. Odpútanosť, stratu a pohostinnosť. Poprvé odpútanosť. Ježiš hovorí, kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je mahoden. A kto miluje syna alebo dceru viac ako mňa, nie je mahoden. Keď Pán začína posielať svojich apoštolov na misiu, chce, aby boli slobodní od akýchkoľvek pút. To sa však týka každého, pretože aj tie najvýznamnejšie vzťahy nachádzajú svoju plnosť prostredníctvom lásky, ktorú nám dáva Kristus. Uvažujme o manželskom živote. Možno ho naplno žiť len tým, že opustíme rodičovský dom, aby sme sa zaviazali k manželskému životu. Môžeme uvažovať aj o výchove detí. Pomáhame im naplno rozvíjať svoje možnosti a byť šťastnými tým, že ich učíme stáť na vlastných nohách a robiť vlastné rozhodnutia. Svätý Augustín hovorí, je bolestné rozlúčiť sa s tým, čo miluješ. Predsa aj roľník dočasne stráca to, čo zaseje. Len tým, že toto semeno stratí, zasiatím do zeme, môže vidieť, ako rastie.
1: In questo senso, l'amore è anche perdita.
0: V tomto zmysle je láska tiež stratou. Ťažko nám to pochopiť, najmä vo svete, kde sa prehra považuje za slabosť a sme posadnutí vlastníctvom a hromadením. Láska však prináša ovocie len v darovaní seba. Keď sme ochotní stratiť trochu zo seba, aby sme urobili miesto pre druhého, stratiť trochu času, aby sme vypočuli priateľa, stratiť trochu pohodlia, aby sme sa podelili v čase ťažkosti. Podľa Evanília, tí, čo si strážia svoj život len pre seba, ho v skutočnosti strácajú, lebo sa neotvárajú radosti lásky a stávajú sa neplodnými. Preto nás Ježiš pozýva prijať kríž. Ponúkol seba samého, stratil seba a práve tak sme mohli prijať jeho život v hojnosti. Rovnako aj my, ak žijeme logikou darovania sa, budeme schopní prinášať nový život do našich vzťahov. Napokon pohostinnosť. Láska sa prejavuje konkrétnymi rozhodnutiami a skutkami, záväzkom tvoreným z malých každodenných gest, ako je podanie pohára vody smednému. Ježiš poslal svojich učeníkov pred sebou bez zásob, aby závislosťou od pomoci iných vzbudzovali pohostinnosť v tých, ktorých stretávali. Tým, že prijímame tých, čo prichádzajú v Ježišovom mene, prijímame jeho aj nebeského Otca, ktorý ho poslal. Láska k Pánovi vždy zahŕňa prijatie našich bratov a sestier. Drahí priatelia, modlíme sa k Pane Márii, ktorá milovala svojho syna s vedomím, že ho stratí. Nech nám pomáha byť pokornými a radostnými svedkami Kristovej lásky. Toľko z príhovoru svätého Otca. Vatikán. Na záver modlitby Anjel Pána Leo XIV. Opäť vyjadril svoju blízkosť Venezuele, krajine zasiahnutej ničivým zemetrasením, ktoré si doteraz vyžiadalo viac ako 1400 obetí. Pápež ďakoval všetkým, ktorí v týchto hodinách kopú v troskách pri hľadaní nezvestných a podieľajú sa na záchranných operáciách. Slova solidarity s obyvateľstvom, ktoré je nútené čeliť ďalšej skúške, tentoraz prírodnej katastrofe v podobe ničivého zemetrasenia, modlitba za obete, ktorých je doteraz viac ako 1400 a za zranených, ktorých počet presahuje 3200. Poďakovanie záchranárom, ktorí nepretržite kopu v troskách v pretekaní sa s časom, aby zachránili alebo aspoň našli 50 000 ľudí, po ktorých sa stále pátra. Pohľad a srdce pápeža sú opäť obrátené k Venezuele, ktorú tvrdo zasiahli dvojité zemetrasenia s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré 24. júna postihli najmä oblasť La Guaira. Kým bilancia obeti narastá a v centre krajiny sú zaznamenané nové otrasy so seizmickým ohniskom 44 km severne od Maracay, štát Aragua, a kým sa na sociálnych sieťach šíria srdcervúce zábery deštrukcie spôsobenej zemetrasením, Svätý Otec na záver modlitby Anjel Pána pozdvihuje svoju modlitbu k nebu za tamojšie obyvateľstvo.
1: Fratelli e sorelle,
0: drahí bratia a sestry, chcem vyjadriť svoju blízkosť venezuelským sestrám a bratom zasiahnutým nedávnymi zemetraseniami, ktoré si vyžiadali mnoho obetí a ranených, ako aj rozsiahle materiálne škody. Modlím sa k Pánovi, aby im daroval večný pokoj, a vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť rodinným príslušníkom, raneným a všetkým, ktorých táto tragédia tak tvrdo zasiahla. Leo XIV. Tiež v španielčine vyjadril vďačnosť záchranárom, ktorí od prvého momentu pôsobili v teréne, aby čelili humanitárnej katastrofe. V uplynulých hodinách do Venezueli vyslalo špeciálne jednotky viacero krajín. Pápež ich v tejto misii povzbudil. Vyjadrujem tiež svoju vďačnosť a povzbudenie všetkým, ktorí s veľkodušnosťou pracujú pri záchranných a pátracích operáciách. Už včera popoludní na záver rokovania mimoriadneho konzistória s kardinálmi z celého sveta, Svätý Otec pred prečítaním záverečného prejavu požiadal prítomných, aby sa modlili za Venezuelu. Uviedol. Skôr než pristúpim k záverečnej reflexii, chcem vyjadriť našu blízkosť, moju aj celého kardinálskeho kolegia, obyvateľstvu Venezueli, ktoré bolo tvrdo zasiahnuté ničivým zemetrasením v týchto dňoch. Uisťujeme svojou modlitbou obete, ich rodiny a všetkých, ktorí trpia následkami tejto tragédie. Pánovi zverujeme aj všetkých, ktorí sa podieľajú na záchranných prácach a prosíme, aby solidarita medzinárodného spoločenstva s touto drahou krajinou neochabovala. Pápež prejavil svoju blízkosť Venezuele aj konkrétnou materiálnou pomocou. Popoludní 25. júna, deň po prvom zemetrasení, poslal finančný príspevok. Prostredníctvom apoštolskej almužny Leo XIV. Daroval sumu 100

Mesiac jún je v latinskej cirkvi zvyčajne spojený s tromi významnými skutočnosťami. So slávnosťou Božieho tela a krvi, Corpus Domini, so slávnosťou Najsvetejšieho srdca Ježišovho a s obdobím prvých svätých príjmaní detí. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že ide výlučne o západné tradície, ktoré nemajú s byzantskou liturgickou tradíciou veľa spoločného. Pri hĺbšom pohľade však zistíme, že ich obsah je v duchovnosti a liturgii východu prítomný od nepamäti. Aj v našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku sa v minulom storočí rozšírila úcta k Eucharistii i k Božskému srdcu. Veľkú zásluhu na to mali hlavne otcovia baziliáni a otcovia redemptoristi. Svätý biskup, mučeník Pavol Peter Gojdič, ako aj redemptoristi, ktorí počas ľudových misií šírili úctu k Najsvetejšej Eucharistii, modlitbu svätého ruženca a pobožnosť k Božskému srdcu Ježišovmu, majú na tom istotne veľkú zásluhu. Eucharistia v byzantskej tradícii. Byzantská liturgia nepotrebuje osobitný sviatok na zdôraznenie úcty k Eucharistii, pretože celá jej štruktúra smeruje k stretnutiu s Kristom v jeho tele a krvi. Po svetom príjmaní kňaz pozdvihuje sväté dary a požehnávaním veriacich slovami Spás Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Ide o eucharistické požehnanie, ktoré je súčasťou každej svätej liturgie a vyjadruje vieru cirkvi v živú prítomnosť Krista medzi svojim ľudom. Samotný Kristus hovorí, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. Ján 6.35. Alebo na inom mieste, kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ján 6.56. Tieto Kristove slová tvoria srdce eucharistickej viery východu i západu. Božské srdce a Kristova láska. Podobne je to aj so slávnosťou Najsvetejšieho srdca Ježišovho. Hoci ide o sviatok západného pôvodu, jeho obsah je hlboko prítomný vo východnej liturgii. Jedno z najčastejších oslovení Krista v byzantských bohoslužbách znie Lebo ty si dobrý a miluješ ľudí. Filantropos. Človekomilovný Boh. Takmer každá jektenia alebo prosba v byzantskej tradícii končí oslavou Krista ako Boha, ktorý miluje človeka. Východná tradícia tak neustále pripomína nekonečnú Božiu lásku, milosrdenstvo a súcit, teda to, čo západná tradícia osobitným spôsobom vyjadruje úctou k Božskému srdcu. Prameňom tejto lásky je Kristus ukrižovaný, o ktorom evangelista Jan píše, jeden z vojakov mu prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. Prvé sväté príjmanie vo východnej tradícii. Osobitnú pozornosť si zasluhuje aj obdobie prvých svätých príjmaní. Vo východnej cirkvi sa totiž od apoštolských čias udeľujú všetky tri iniciačné sviatosti naraz. Krst, miropomazanie a Eucharistia. Dieťa teda prijíma Eucharistiu už od svojho krstu. Na Slovensku, ako aj v iných východných cirkvách, sa však postupne vytvorila pastoračná prax, prispôsobená prostrediu, v ktorom žijeme. Keď dieťa dosiahne vek rozlišovania dobrá a zla, približne v 6. alebo 7. roku života, prijímanie Eucharistie sa na určitý čas preruší. Po príprave na prvú svetú spoveď, zvyčajne v 3. alebo 4. ročníku základnej školy, dieťa pristupuje k sviatosti pokánia a následne opäť pokračuje v pravidelnom prijímaní Eucharistie. Nejde teda o prvé sväté prijímanie v západnom zmysle slova, ale o obnovenie plného sviatostného života po prvej svätej spovedi. Jedna viera, rozličné liturgické vyjadrenia. Hoci slávnosť Božieho tela, úcta k Božskému srdcu i tradícia prvých svätých príjmaní vznikli alebo sa osobitne rozvinuli v západnej cirkvi, ich teologický obsah, ako vidíme, je vlastný celej katolíckej cirkvi. Východná tradícia tieto pravdy nezdôrazňuje prostredníctvom osobitných sviatkov, ale vklada ich do samotnej štruktúry liturgie, modlitieb a sviatostného života. Eucharistia zostáva stredobodom života cirkvi. Kristova láska preniká každú bohoslužbu a všetky sviatosti vedú k človeka plnému spoločenstvu s Bohom. Nech je preto mesiac jún príležitosťou nanovo objaviť krásu Eucharistie, nekonečnú Kristovu lásku i radosť zo sviatostného života, ktorý nás vedie k slovám apoštola Pavla Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus.